mer og du selv Røyt alun er jeg Ute og korpui og meg Viajo com as mãos Por entre as montanhas e os rios E sinto nos meus lábios Os teus doces e frios